0: Bungamba samba na penzi ni baluta na ndonyo shukiri na tika pati monzo koi wa tere na fali pupa. Kana suka.
1: Kasi tala nuko.
0: Ema monzo koso kuzuni kiti ne wa tere na na Dieu merci Guga. Swaga na ina kwa singa wangu chinzuni duti na ingaso.
1: Nokosi.
0: Bungo na nduzu tena kinyongwa shuni samba na manga na kichi bata chibombari.
1: Lobanga na le.
0: Mama tena chikuwa singa tina ingaso.
1: Zelanga na pesa.
0: Na tila wakala imadafunano ndekiruka ibarala.
1: Zela.

seba kenge na seba zama bida sa toka suna muna beto su denji bina mesa seba kenge na azo kwa sa ingala tenji kwa si kenge na epaka kenge na su yuji dungo la ki kudunu simon lola na ji komite ji jeye alo jakones na eglise batiste ti ngubaga epi lo akwa teba kuta veye na ki jwana mercredi o 19 kekereke singwa kwa na jwana jeudi le 20 na gobongo apeko ti mete aswa matokwa na zoni bea kampikon asewa yama na bongi ala ti Edville na vuna bea sato kwa su si bina meza sewa songo kwa te chikwa ti tata yama Norbert le land colonel ti police lo wako alango balako na use na ita 19 na yanga dato su na mba ti Edville ni na pokondu kubila si ba place kwa neki na yanga dati wakwa ni si ingwa kwa na jwande na yanga dati babasa aswa wakwa lana we colonel yama Norbert gi wakwa ni la donka kisi inga gina kwa na yanga danika na Edville ni na yati bava kaukula molongo singa tasi wana agiti daya inga tenzo ndala pika singa 72 58 32 97 wara 75 65 54 33 asewa kete biaka dongba auchi avuna beza tukwa ni tenji kwa chi mongeta kete biaka Mila Benson du ingenieur mine geologie du 8e promotion siwa kwa na pekondu kubila

0: Bien, François Patenetti, Ruti Dada, Madame la Présidente du Conseil d'Administration de l'INACA, Directeur Général de l'INACA, par intérim, Directeur Général de l'INACA, Directeur Nikwe, Navunabela Sassar, Tukosuto Souti, Binamensa Soukwete, et Nikwe, du collaborateur, Talayaku Issé Rodrigue, celui qui gardien la direction, de production et transport DPT, de boire, sous le Wakwa, la boire, la langue balakonako, la pecochine de Kobila, ni la si yassa, Tukosuto Sou, Tibinamensa Soukwe, donc bien bien sûr, Baten Chimoucha, Tidada, Ngana, Tiwa Tidada, Natanata, de Kouindani, tout à la salle. Asewa nambuzu ina feidanga fara wazuna mbamanga na basigi ala sato kwa su na vunabete nchi wazunam Dimitri sulu kaporal sulu warakwa wazunam Dimitri lu warakwa na lango balako na umene menibiri plas kwa na kena entreti ekol Pascal Gono fei menituka wanda wa safame lango singwa nituka na base wa oro fei ngaijiro yesu anatangani kwa Ginabeleti soa kasiwa omoko mugamo omoko mugamo asiwa lamina na vunabesa tokoni tenji kwa chimunga cha omoko gam omoko mugamo naumi meridi tenebalu wa kwa na kuta danga biko kubila lango bala kuna utati zesui kida place kona kina kitene na ndoji omoko mugamo gi soa inga na yoti shiku bom place quando é engada tio na testingo quando é jornal lá posso ango balus na usa e agora na ferro metal na seca tio chulo asiwa boka asiwa nduba asiwa basira ngana tanga asiwa sungu sasa tu kwa suto su na vuna beti bina mecha asiwa sungu tenchi kwa chumuta ilwa mugado suwe wakwa lango balako na uku chinze suwe kida na kombi ya upitachi konfidele ubrumi chitene na pekondu uko bila tu kwa ni ya ba mbumbri asiwa mugado nojichiga ngana ndoyela kutabichi kwa na jona ya marji juzi don lasula na nga dachi pa karabuka Henri na bagiti piko don busko na mercredi 10 de mars asigana na kwani doka soma to kwani akambiko ah to kwa tsala onji to so na ndoda fondi ke luka da fondi siri na chimengo imusingila mingi na suko amba telefone no tsala
1: radio de keluka a dufade a piko tsia to kwa tsala
0: singila nazo kwa eto katala unja wa eke taka paswa mba chitene ima memo zoko wa siwe zana na mendo kwa singa kuzo nukwa chitene iza mba tache kusara ni donk ya eji binga ya meta la atuala kisara kumuniki lakunjuna la saa fotokopi nape pasko ya mbitine sikia na njuna pe fotokopi gitonga na sezir ni si kopi nape sa njuni me ati so ala suna maboko so ala saa gina gana ni Lafondi kiluka, lafondi serena chima ingo. Kwa sala gisa pifa bando njuna ndocha mwenge suna yanga datala wu. Mwenge gisa fasu mingi. Shigi central, meiba, chiflodi. Likundu irichif mwazo konila. Mwamsala saa gwanza paida si uu. Akomponya wa.